Күндіс сонсшыда. Нептірүлген үгасыгім ба шүразу қаж байынғолийн дуусын кен-кена санас кеке дугар үргіршілі үлия.

Күндіс сонсшыда. Тигул ода үйгігін нарамбас сока жайсігін өлзә зокагат өлзән дуусын жора борин жора гекет уғ сонсхия.

0: бүтхийг батбек бэ болгож, айл түшэрийг дараалан байсааж цэгслэн засахыг гүнзгайруулан, гол горхо, нүүр цөөрім, үсін цөөрім, үсінду холуғдху инжинерин зэргэ голдлахтай күрай ба, үүлорху горна сугал ардийн төлөрсін цэг, малчх цэг, үйлбір үүрха зэргэ зэнгілгін орын байрэгэ чанг анхаарж, торжулсан келбарар дараалан байсаах ба, айл түшэрийг арилхан засах ажил өрнөөлж, Олдлахтай айл түшүртэй урна күнсігі шилжүлін айлас зайцүлх ба сергалын арғцхы белтхлігі үршлін сайнар кеккерігдай. Кінін кемжіж үршлін медалгі үршлін сэрімжүлгі даптамжі удагі ихтхэж, үршлін сэрімжүлгі сүрг зангігі цаг дарудын нийтлж, ол нийтін амар түшіна үзіл хамсар ба эвріген аурхы чидүрігін дейгшлүл керігдай. Үйрай сэргалжі ған хүрата темцгігі зэргар атхыг баримтлж, Үсніг байлгийн тохруултыгі шинжилғуанчы нәрлэг сайнар хэж, ған хүрата темсгі үсханғаахы батламжын ажлэгі негділтай төлүлүүн сайнар кейг гэрхтай. Бачын байдлэг арғсэж, айласы амжын аварху, аварн тусылху күчігі негділтай төлүлүх ба, эдбэдсэн хадагламжыг чангадхэж, жижүрлжі жижүрлэн сақ ба, сүрг зангі медүүлэн дамжуулхыг чангадхэж, амар дүшнай сэргалтын шуғмэгі батбэгчүлгүй хэрэхтэгі ба. Хурлду. Шинжангын уйгар өрән засхуурнай күмнай күшнай их байлаг ба нийхмэн батламжын ажил үйлэсэн көргілтін 15-дор 5 жилийн төлөө жүлгі. Шинжангын уйгар өрән засхуурнай ажил олголтыгі түрүүнді тайху дайлт гудалгы керг жүлгі 15-дор 5 жилийн төлөө жүлгігі кінэн зөвілдэж батлва. Хурлас чихлжал син. Бүкардыг хамарсан, хот көдайгі негділтай төлөөлсін, төвголч негділтай, амар түшін дүрімсцін, Үргіл жүлгүсай олын дэст ауғырғана нийхмін батламжын сэстмэгі бүрүншүүлж. Дээр кепчинртай чидүртнэй энэгі тасралдгүй ихтхэж. Дээр бүтімштайгара нэг юбдал бүтайкэгі икарахгүүлж. Тухалсан ажлийн юбцэгі сомтхан шилдэг жүүлж. Ардын амдарлда ашиг хүртайг, ардын санашарлыг арлах. Ардын сэтхлэгі дулаазулху нэг кэсэг күмнай күшнэйх байлэг болон нийхмін батламжын бутай юбдлэгі сайнар кэгэрэхтай. Дээр ясчинартай гүйтс ажил олголтын харалтан анхаарлан төлөрүүлж, шинжангийг тусылху мүч хуттай ажилан залуулдуулхан чангадхэж, төвийн ажахлуул үлсін өмжілгтай ажахлуулын элсін ажил олголтыйг өрүхтхэж, ихтэй сүргул төгсүгсүд, көдә тусхнай көлмірін күчін, цэргін алуунас бүүгсүд. Амдлэгар ажил олголтсүд ба ажил олголтын шин келвар байдалдхэ көлмірчүд зэргэ голдалахтай күмсэн ажил олголтыйг акул кэрэхтэ. Ажил олжи үйлөз бүтайгі үйлжілгэнай сэстмэг төгілдөрж үйлж. Зокамыл ойлүг ба ажил олголтыйгі үйлдулсан, тоошылтүү ойнжылтар чидымж олгүй ажилға кэргж үйлэн. Ажил олголтыйн байдалыйгі задалын шинжилгі кэвэнжгсэн тогтасыг бүрінш үйлж. Алу үндсэна олын түмна ажилын байрыгі тогтурж үйлэн ажил олж. Байжын орылға нэмэдүүлхийг батлахы хэрэхтэгі ба. Хурлду. Шинжангын уйгар өрән засхуурна үтхуғсана сөйлілтін даатхалын дүрмігі байгулхы кергжүлгі төсілігі кінін зөйлдің батылж, чихылжылсын. Ардын амдарлар үндіс болғы, сүйір шуғмігі бүхталар батылымжылғы, дүрімжілін ажылуулғы, үтхуғсана бүтімшта үргілжүлгіца байхы зарчмей бәрімтілж, бүхорна көрін мүнгі цуғылулғы бәрімжа, олғымжын бәрімжаг негілта олғыж, сүйір мүнгіна ажылғана кінін кемжілді. Тогтсан сегін байгаламжын кинлтэй хамиярлтэй зэргийгі негрилтай төлөлүүн сайнар хэж. Дүрмігі боттаруулын үр бүтімж олхийгі дээр ясчинртай, дээр бүтімштай ахгүүлж. Биян даахы чидүрян алтсан күмсін үт хүхсанай сөйлөлтін үндсін батламжын керігсай шарлғығы нэн сайнар хангаахы керігдайгі ва. Хүрлду бас, бүсу сөйлөсіг сүудлын аралцва.
1: Шинжангын радио тэл үсхран ерүнгалсан шимаан. Энжил аснаар шинжангын худалдайзынг үрчин түйрін үргілжілін сайжаржи. Үйлс бүтайжи ех үруулха амжирлын күчін татарлдгүй елдір ба. Дээр хагасылды шинжангын шинайсы даңсыл үсін езін гылдан гол цогцу, арвы исін түмін дөөрб мэнгэн таунзын өрг болуа. Үйінд бингтона ховыр түмін ховыр мэнгэн таунзын өрг бақтна. Савал хутын заскин үдлэн үйлчилгэна төвар орхту. Әлбә үйлчілгіна сарғықтын ажылдады яғы тұқалсын ажыл бүтәкі олын түмінді холуғдылда төрім бұдылғығы күлсін күгір тәлбірлігін яржы. Әділ бүші езіңілдің қол цүксін керіксі шағардылығды чекдудын қалтырым бүтәкі, орлым бүтәкі үйлчілік ханға жуәлі. Хотин арды, маша ойы, савал хотин зақты елгүрін кинелд қамерілдің топчана ажылдына қаусырылғары, езіңілдің үнімлілуа, идана езіңілдің зөвшәрдің үнімлән ұрғышта бітәуә.